0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Dark Side.
1: Hey, hey, det er Nicky fra Liga her, og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

Ja, som nok hører, så var det en ny version af det gamle nummer fra Discofin, og øder på det her Dingelingelingdingdong. Armin van Buuren featuring Sasha for Everlasting.

The Backhoe Brothers fik vi lov at lytte til Duke, og selvfølgelig Sandstorm. Og DJ Ertie, hey babe, featuring Vinker Boys, og DJ Jürgen er DJ.

DJ Ötzi, og selvfølgelig var det også La Vinke Boss, og selvfølgelig DJ Jürgen Ehrlich DJ. Så jumper vi der tilbage.

Culture Beat, Call Me Mr. Wayne, og selvfølgelig også Snap with a Wilson Dancer. Det nummer her, det ryger direkte til Herning. Nyt nummer her fra The Trick Has.